Kamis kun kama skapta munati sapirna kas kerama pana ya takani taki kunurus tukus khiha ya sa aturo patun kama ya nuruna ka wilka kuti paxitarun ta taptawa pais pa bolio ra kesana abia ya la ora kena hakka kuri tokena kana Arun tasisana hanka kikichaka ya tiawina ke ya titapa nukata kehne irakataka chukiego toke makatanyani, chukiego margaro kuyake Graciela. Arun tasisana kuna wakiskiri ya tiawina kasutias kramapa.